asɛe wɔtumi ɔnoko a ɛne wɔtumi hyɛdeɛ ɛne wɔ ɛma ne tumi ba na ɔnoko a ne tumi ba.